tak på jakt som köring, icke förekort beslag. Så är det över Eiker, Hoksund, E134 Langebru, klockan 16.25, melding om trafikolycka, hvor flera bilar är involverat. Alla personer är ute av bilarna när det tar till rycka ut till sted. Så kom de uppdateringar klockan 16.39, samtliga när det tar till på sted. Det är fyra bilar och sex personer involverat i olycka. Orsak till olycka är påkörsel bakfra. Ingen personer är nog allvarlig skada, och ambulansen tar en check av samtliga involverade personer. Det blir manuell trafikdirigering på sted, och bybäga är bestilt. 16.53, politiet har avhör av involverade. Trafiken blir omdirigert i riktning nord, och trafiken sydöver går sakte förbi på sted. 18.16, vägen öppnas i bägge riktningar i cirka 20 minuter för att släppa ut köretøy som har stått i kö. Vägen vill bli stängt på nytt när bybäga är på sted. Så är det sista uppdateringen 18.39. Alla bilar är röda av vägen, och vägen är öppna för normal trafik, och patrullen upprätter sak. Så är det vidare då den andra pinsedagen och på kvällen då Drammen och Arbeidergata klockan 18.58. Patrullen stanser ett köretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort, ble avhørt på sted, og patrullen opprettet sak. Så er det Ringerike og Nordre Torv klokka 22.30, melding om slagsmål utenfor et serveringssted. Det hadde roet seg ved patrullens ankomst, men en av de involverte utagerte fortsatt, og han blir innbrakt til arresten. Overstadig brusa dreier seg om en mann i 30 år og anmeldes for ordensforstyrrelse. Kongsberg og Meheia klokka 10.10, UPA har avholdt trafikkontroll på Meheia med fokus på hastighet. Dette har resultert i totalt 5 forenklet forelegg. Høyeste hastighet målt var 86 km i timen, 70 zonen, og kontrollen er avslutta. Og så er det Hole og Viksenga, det er på formiddagen i dag, klokka 11.08, melding om brann i bygning. Vi er på sted, og det er kun røyk fra huset. Klokka 11.45, det meste var slokket av brannslokningsapparat da vi kom, og patruljen undersøker saken på sted, og det opprettes sak. Så er det Drammen-Svelvikveien, står klokka 08.16, men det kommer til politiloggen 11.56, UPA har hatt kontroll, 20 forelegg, et beslag på prikker. Så er det Drammen og Flisveien klokka 11.44, trafikkulykke, avkjøring av Krokstad-senteret. Personbil har kjørt i en lastebil, og det var en politipatrulje som kom over ulykka, og det er store materielle skader. Klokka 11.57, veien er helt sperret på grunn av ulykka, og det er en alvorlig ulykke. Og klokka 11.59, en mann kjøres til sykehus, og det er ikke livstruende. Så er det siste meldingen nå i formiddag. Det er Lier E18 Liebakken. Det er klokka 11.30. Melding om trafikkulykke nordgående felt. Trafikken flyter forbi et felt. Fremstår ikke veldig alvorlig når du tatt deg på vei. Klokka 12.06. Bilberging på sted og henter bilen. Veien er snart tilbake til normalen. Ulykka var en påkjørsel bakfra, og det opprettes sak. Så det er meldingene fra Sør-Øst politidistrikt da, det som har skjedd nå i denne pinsehelgen, som gjelder da. Og så det har vært en del ulykker da, trafikkulykker gjennom denne pinsa.

Det var Justin Bieber och Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Här kommer Top Loader med Dancing in the Moonlight.

0: Dilara var det här med Bangaranga.
1: Radio Modum.
0: Näst ut är Go West med We Close Our Eyes.

Bella Kay var det här med I Love It, I Love It, I Love It. Här kommer Jermaine Jackson och Pia Sadora med When the Rain Begins to Fall.

Facebook eller TikTok eller Instagram eller ligger förbannad, synk och

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven Olof.
1: Ja, det är ju faktiskt vi två som gör Grannlandet varje vecka. Och den här veckan ska vi ha med oss mer ny musik. Och vi ska faktiskt ta och börja med en orkester som kallar sig Bagage. Och de har en låt som heter When you leave me that way, you can never go back. I remember waking in the

When you live that way you can never go back med bagage. Vi ska gå över till Björn Lundqvist. Han har ju tidigare varit med både i Flamingo och Striplers. Och nu ska han sjunga Mil efter mil.

Och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm. Långsamt och sakta söderut.

mil efter mil med Bjarne Lundqvist. Och vi ska faktiskt ta och gå över till Black Jack. De har faktiskt släppt en hel CD-platta. Så vi ska ta och lyssna på Alla dagar jag har kvar.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Rör mig som du vill med Donnes. Och den här låten är ju på deras senaste platta, Frågor på det. Bob Stevens har också gjort ny musik, Gwendoline.

Gwendoline med Bob Stevens. Kristina Lindberg, hon har ju gjort mycket fin musik hon också, lite åt country hållet till, och då tar vi och lyssnar på Tow Trucking Cowboy.

Toll Tracking Cowboy med Kristina Lindberg. Dansbandskungen är ju en person som gör mycket musik. Marcus heter han ju egentligen, Marcus Persson. Och han har gjort om en låt, Imorgon är en annan dag. Och den har ni säkert hört förr också.

Imorgon är en annan dag med Dansbandskungen som ju sjöng på sin dialekt, och tidigare har ju Christer Björkman gjort den, men det är ju många, många år sedan. Det var ju 1992. Tiden går fort. Vi har en låt kvar och det är med Emilio Walter och det är Good Golly Miss Molly. Men innan dess så får ju jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Ha en riktigt skön vecka, så kommer vi med mer musik om en vecka. Ha det riktigt gott. Hej då!

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med varierad musik
3: och äkta lokal själ.

dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag

0: Chris och Colada där och raggen. Ja, vi må ju ragge lite av, Martina.
1: Det må vi ju göra, vet du, Fredrik.
0: Vi ska snart över i en ny timme och ett nytt dygn. Men för det ska vi höra på lite sån god soulmusik, vet du. The Temptations, är du glad i?
1: Ja, det är jag glad i, vet du.
0: Ja, och det tänker jag vi höra på nu. Och låta Shaky...

0: Ja, där samman med morhund och banan, melon, kiwi och citron. Ja, det är ju sån vet du att när man går ut och spär om en ring så blandar ni väldigt mycket art vet du.
1: De gör det vet du så det kan vara lite skummelt.
0: Ja, kan vara lite skummelt men som regel så är det väldigt grejt i Norge då man vet vad man får.
1: Ja.
0: Men Martine, ska vi ta och så nämna detta med två på raden igen?
1: Ja.
0: Ja, för det tror jag vi är lite lurt och då är det sånt att vi har fått in en två på rad allerede, men vi trenger två stycker till nästa lördag.
1: Ja.
0: Och där är det få minuter igen. Vi ger dig cirka tre minuter och sänder in en två på rad.
1: Ja.
0: Ja, och då brukar du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Och e-post kan du sända till freddy.martine@icloud.com eller gå in på Facebook-sidan vår Nattradio med Freddy och Martine och sända oss en direktmelding där.
0: Ja, och där fristen om cirka tre minuter så det lönar sig att vara rask. Du plockar där ut två melodier alltså, som du får utan prat.
1: Ja.
0: Ja, enkelt och grejt. Nu ska vi engagera och dansa lite.
1: Det ska vi.
0: Ja, här är Maj-Britt Andersen och dansefest på Sockerlästen.